E po carmina mi ta cugna se pri ara ama. Ho umi se teco i pe po parava peña hati. Dera tu pri quape guare uninte o i pri ayucava. Hai pe po acaminte. Omu aki se temo coi panambi.